Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Okay, hi, I'm Dili, berasal ju Batu 6 Tapa Perak, in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

Ya, saudara Syik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terus layanan juga gertik Syik FM Moi Numoi. Ya, kalau hineng pada ketika adih, walau kubelak talih dan maju juga ada hibah pada ketika adih, semoga bor-bor sentiasa teruskan berhibur dan juga gertik Syik FM. Ya, hunan pukul 12.40 minit tengah hari. Selamat tengah hari dan juga terus kekal bersama dengan Syik FM lah ya. Walau kubelak demong pada ketika adih, sebagai informasi tambahan kepada hit semua ya. 224,559 masyarakat orang asli naik terima manfaat jumpa pelbagai inisiatif oleh DBOI melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Jadi ajalah ilai di antara cerita Lady Mong pada ketika adik. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan Abang Zul Negeri Sembilan. Katanya lama tak minta lagu. Okey bang, terima kasih kerana bersama dengan Asyik FM lah ya. Untuk Aji, kepada para pendengar semua, kita gertik dengan lagu Amantra yang bertajuk Hello Sayang ya. Okey, lagu untuk hiburan sendiri relainya dan yang penting semoga pendengar-pendengar lain ikuti segmen adik, semoga terhibur lah ya relai. Baik, untuk Aji, kepada para pendengar semua, itu pilihan daripada Abang Zul. Tapi sebelum Aji, ini aku udarakan lagu daripada pilihan dan juga mong untuk penani semua para pendengar semua. Jom enyah aku udarakan lagu adih untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Numoi daripada KSSP Band, lagu yang bertajuk Apa Salahku. Asyik FM Moi Numoi. Asyiknya lagu hit.

Asyik FM, mana more in line daripada yang lain. Selamat tengah hari kepada para pendengar semua. 1:15 minit tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM, walau di mana sahaja ataupun kublok tali demong pada ketika adik, ucapkan selamat tengah hari lah ya kepada engkik semua leader pai bersama dengan Asyik FM. Kemas kini ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan perlawanan antara Tunisia dan juga Jepun. Kukati kumpulan F, jadi Jepun terus menambah jumlah gol menjadi 2-0, Tunisia 0 ya. Okey, jadi kalau hineng pada ketika adik untuk penani semua ya. Jadi adik ini adalah separuh masa yang berikutnya kalau hineng pada ketika adik, dan juga boleh saksikan ya secara langsung disiarkan JuTV. Okey, JuRTM Click ya, boleh. Okey, jadi kepada para pendengar semua, boleh neng untuk penani perkembangan yang berikutnya pada ketika ini untuk penani semua para pendengar. Dan gap berkaitan dengan kumpulan-kumpulan lain, kumpulan E, IAJ Jerman dan juga Pantai Gading ya, kalau hineng 2-1 Jerman 2 ya, lawannya adalah 1. Dan seterusnya kalau hineng pada ketika ini kumpulan E, iaitu Ecuador dan juga pada ketika ini 0. Dan untuk penani kumpulan F, Belanda 5, Sweden 1 hari ini. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, untuk aja terus beribu dan juga bersama dengan Asyik FM, moi na moi, lain daripada yang lain. Ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang berikutnya, iaitu Ajat ya, Railene Kagertik nana lagu Demi Kamu, lagu Musri, Raili lagu kegemaran Kagertik, tak sabar-sabar nak dengar ya. Okey, dan selepas saja saudara untuk menenihi semua sambil-sambil aja terus layan dan juga Gertik Asyik FM, hibur-hibur nak bersama dengan lagu daripada Ratno yang dah bertajuk Masih Lagi. Lagu ni lagu dialek temuan untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi no moi, boleh terus pilih lagu ini kan, kudarakan untuk kita semua terus beribu bersama dengan Asyiknya lagu hidup Asyik FM. Moi no moi.

Okay, hi Andili, berasal ju Batu 6 Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Asyik FM Wonder Moin lain daripada yang lain. Jadi kepada pendengar Lidu Mong dan juga Gertik G, pada ketika ada terima kasih Joy-Joy lah ya, kerana terus bersama dengan Asyik FM. Kemas kini terkini ya, pada ketika ada siaran langsung Piala Dunia Kumpulan F di antara Tunisia dan juga Jepun. Sekali lagi Jepun terus mendahului dengan 3 gol berbalas kosong setakat inilah ya, di minit yang ke-75. Jadi kepada para pendengar semua, jom kita tengok dan juga saksikan bergerak kesudahan dan masih lagi Mong berbaki memberi minit saja. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama Asyik FM pada ketika ini, Genedoh Haji akan berkongsi juga info-info yang terkini berkaitan dengan perkembangan ataupun kedudukan terkini bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ya. Ing akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Kui tengah hari adik, katanya kawan-kawan rakan-rakan pendengar yang The Negative G, Ing keudarakan lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya. Kita cari dia sampai dapat. Di manakah dia tadi? Okey, sebenarnya lagu daripada pilihan G.E. Noir, Rilineki Hagertik, lagu Manmeri KPCY2, lagu yang bertajuk Cokoda ya, lagu dialek Manmeri ke udara. Tapi sebelum itu, berhibur terbecano dengan sebuah lagu daripada Lee Blatim. Lee ni Saint Oil Blatim lah ya, lagu dialek Temir, lagu yang bertajuk Benlek Maha ya. Di Asyik FM Moi No Moi, asyiknya lagu hit di Asyik FM, layan kertik Asyik FM.

0: Hit
1: My Hit Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi terus bersama dan juga berhibur di lagu-lagu asyiknya, lagu pilihan ya. Okey, itulah segmen kita pada hari ini. Okey, boleh nak minta lagu, siapa nak minta lagu boleh silakan minta lagu ya. Tulis nama, lokasi daripada mana, tajuk lagu yang betul untuk inkudarakan. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Sedang Pai bersama dengan Asyik FM ini akan tunaikan lagu berikutnya daripada pilihan pendengar hi yang de bermu Boy Maidene Ina Roilene Kihagertik, lagu Akunya Baik daripada Ida ya. Ada Ida 015. Tapi sebelum aja berhibur nak bersama dengan single yang terkini daripada Mr. Jam, lagu yang de bertajuk Hargai Peraknya ataupun Kita Kita Berjauhan di Asyik FM, Moi Numoi, asyiknya lagu hi.

Asik FM. Selamat malam, salam sejahtera. Bubble Well and Round Garden Radio Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk segmen pilihan anda. Dan ramai gradung-gradeng untuk sebulan aktif. Selamat berhujung minggu sama ia untuk setengah jam dulu. Encouragement gradung-gradeng yang akan dikudarakan Narwa Kumpulan dan juga Ney penyanyi solo untuk segmen kali itu. Dan kenapa kumpulan itu yang akan dikudarakan adalah Kumpulan Manah dan memang penghujung lagu-lagu and Asia FM. Kumpulan tu maklah kumpulan ideal, tetapi penyanyi utama adalah Remy akan menyanyikan nar lagu. Teruslah nar lagu daripada Ber sendiri, iaitu Ali Engga yang memang tak asing lagi and Radio Asyik FM. Naik kumpulan lagi yang akan dikudarakan untuk segmen minggu tu adalah kumpulan Endral yang kejap kumpulan mana yang telah pun rakamkan lagu untuk segmen Gradung-Gradeng. Dan untuk buka tirai, saya mong lagu daripada Remy Dial yang berjudul Bunga dan Mimpi. Sama-sama saya mong, ikhlas segmen Gradung-Gradeng.

Renata, saudara saudari Kremel, sama-sama telah saya ngomong lagu daripada Ali Enka yang berjudul Aku Sayang Padamu. Terus untuk lagu yang terakhir untuk minggu itu, sama-sama saya ngomong nah lagi lagu daripada kumpulan Enral yang berjudul Saksi Bintang dan Terkunci Dalam Sepi. Ye, mewakili saudara penerbit Hardy Zakaria Kasim mengucapkan ribuan terima kasih banyak Kremel kerana terus bersama kami kalau segmen Radung Kuraneng. Jadi, ye mohon undur diri untuk seketika itu. Jumpa lagi and close segmen seterusnya minggu dadah di Jakal. Terus bersengmong Asyik FM Moinang Moin and close segmen Kuradung Kuraneng. Jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, saudara Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Ajalah ila, ya, saudara, gradung-gradeng dia disiarkan untuk ke semua. Ya, kemas kini terkini antara koleksi lagu-lagu, ya, yang demong pada ketika ini, Remedial, Ali Enga dan juga Endral, ya. Dan nantikan minggu depan, mong lagi, ya, untuk planihi semua, ya. Mong lagi lagu-lagu yang lain yang akan diperkenalkan ku katih segmen ini. Jadi, untuk aja kepada para pendengar semua, dahi Moi No Katih segmen Kazara Seni Asyik, demong pada Iblekes adik Johunan lai pukul 3 dan juga bersama dengan lagu-lagu daripada Kampung Ulu Kuang Cuma Perak. Adine lagu Genabak, untuk hiburan hi selepas adik akan bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jakun disusuli oleh lagu tradisional suku kaum Jahai. Semestinya juga Kampung Raba RPS Banun, ya. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga kertik Asyik FM, Moi No Moi.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, saudara, itulah dia lagu tradisional Haju Sukam Jahai Kampung Raba RPS Banun menerusi suara Enjok Kimbis bersama dengan Hi Semua Ku Belah I Berkesadih. Baik, saudara pendengar, ajalah ialah di antara koleksi lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik, ya, bermula pukul 2.30 sehinggalah pukul 3 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan 4 buah lagu ni untuk Haji. Lagu-lagu berikutnya yang akan kudarakan untuk Enki semua, ya. Lagu tradisional suku kaum Kintab menerusi suara Rahmat bin Ali, ya, dan selepas itu lagu tradisional suku kaum Lanoh Ju Tepung Kuar Kampung Air Bah Gerik Perak menerusi suara Kasim Ahmad, dan berakhir dengan sebuah lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu Hari Moyang menerusi suara Bu, ya, suara Maznah Uyan, ya. Dan sebelum lagi lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Burung Kenidi Ju Kampung Payah Mendoi menerusi kumpul Bulan Sewang Perbat Rejang, mengakhiri segmen lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik. Jadi selepas saja dah pada pukul 3, ia akan bersama dengan Berita Dialek Temuan, dan seterusnya akan bersambung dengan siaran ulangan suara 34 Puncak Prestasi mengenai bola dan bola lagi. Untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti Kasyik FM. Moi no moi, agak no blok-blok, terus berhibur dan juga gerti Kasyik FM. Ia berburu selepas Berita Dialek Temuan ke udara. Jom bersama Khazanah Seni Asyik. Oh,

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ali.
1: Dah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Jadi apa yang menarik kan tentang prestasi menyerah Jepun ni, sebenarnya Jepun mempamerkan penguasaan penuh dengan 57% dan yang pertamanya penyudah tajam daripada Aise Yuda menjadi watak utama dengan 3 percubaan tepat dan 2 gol yang menggegarkan kubu Tunisia. Dan pertahanan, dikira kalau melibatkan pertahanan bola, pemain pertahanan Jepun turut menjadi perbezaan utama dalam mencorakkan serangan di mana asakan dan juga hantaran daripada Jepun memecahkan blok redah pertahanan Tunisia. Jadi pemain utama untuk prestasi Jepun adalah Daichi Kamada membuka tirai seawal minit ketiga, disusuli dengan jaringan Junya Ito yang terus meranapkan moral Tunisia. Itu dia, bila dah 2 gol dia memang memang harapan lah, tapi ini bola kan. Jadi kelemahan Tunisia sebenarnya bukanlah kerana persediaan, tetapi gagal memberi saingan dan juga hanya merekodkan 3 percubaan keseluruhan sepanjang 90 minit. Jadi pertahanan percaturan 5-3-2 ni yang mampu menampung kepatasan dan juga hantaran-hantaran kemas pemain Jepun. Dan nang kedua adalah tiada taring. Serangan Tunisia yang diketuai oleh Elias Saad dan juga Hannibal Majbri mudah dipatahkan oleh jentera pertahanan Jepun yang dikemudikan oleh Takehiro Tomiyasu. Itulah kan, hebat kan. Jadi apabila kita menyentuh tentang kemenangan, memanglah untuk Jepun, kemenangan besar ini memberi Jepun 4 mata untuk dikongsikan kedudukan teratas bersama dengan Belanda. Bagi Tunisia, kekalahan 2 kali berturut-turut ini menyaksikan mereka sah tersingkir awal daripada saingan kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026. Ini pada belah peteng lah, pada belah peteng lah, kita selalu tengah sikit kah? Pukul 11 ke pukul 12 lebih kurang macam tu lah, ataupun pukul 1. Lalu tak sempat tengok sebab ada kerja, tapi pada pagi ni, pada belah tengah belah gelap ni lah pada sekitar jam pukul 12 kita tengok untuk perlawanan seterusnya pada hari ni, iaitu Spanyol menentang Arab Saudi bermula pada jam 12:30 malam lah. Lepas lalu berhenti habis konti, dia main. Okey. Dan gini ni akan bermain di mana kita jangka lah kalau Spanyol dengan Arab Saudi ni bukan salah satu boleh kita boleh teka lah kan. Jadi Spanyol dijangka mendominasikan perlawanan dalam aksi kumpulan H untuk kumpulan H Piala Dunia FIFA 2020. Namun jentera serangan Spanyol wajib memperkemaskan ketajaman penyudah gini. Dan sementara Arab Saudi dijangka tampil dengan corak permainan blok rendah serta serangan balas pantas nang ampuh ni pertahanan lah kan. Kalau kita tengok tentang kedudukan pasukan ni, jika taktik Spanyol memanglah Spanyol ni mempunyai 81%, 89.1% kebarangkalian untuk menang. Dan mereka ni kerap mendominasi peratus penguasaan bola, tetapi perlu mencari jalan penyelesaian untuk menebus pertahanan lawan selepas bergelut mencipta peluang berkualiti ketika seri menentang Cape Verde penyerang utama Michael Oyarzabal dan juga sahib sensasi Lamine Yamal akan menjadi taruhan utama bagi merungkai kebuntuan ini. Dan bila kita sentuh tentang strategi Arab Saudi ini, gini ni berbekal dengan semangat tinggi selepas berjaya mengikat pasukan gergasi Uruguay memang Uruguay pernah masuk final itu tapi rasanya tak menang ke menang arlong lupa lah. Tapi Arab Saudi sebenarnya diberi sentuhan oleh Gio Donis akan digantungkan sebenarnya Gio Donis akan digantungkan kerana disiplin pertahanan yang ketat, dan pemain yang akan mengendalinya adalah Mohamed Kanu dan benteng kebal penjaga gol Al-Owais bakal memainkan peranan penting lah untuk
menyerap asakan daripada Sepanyol. Dan rekod momentum gini ni antara Arab Saudi dan juga Sepanyol, dan Arab Saudi ni dikenali sebagai pasukan yang gemar mencipta kejutan. Mempunyai satu kejutan untuk menentang pasukan pilihan, manakala pencapaian sensasi gini ni menewaskan Argentina lah pada 2022. Dan Gidin dijangka mengekalkan majoriti kesebelasan utama, menang berasi cemerlang. Dan rekod momentum Gidin antara Arab Saudi dan juga Sepanyol, dan Arab Saudi ni dikenali sebagai

Ya, CFM nombor lain daripada nang lain eh. Nyanyian Stand By Me daripada Bin E. King eh, di mana lagu ni telah ceritakan oleh King pada tahun 1961 eh. Dan tentulah lagu ni telah dibersihkan oleh pelbagai kumpulan lagu-lagu Inggeris pada ketika itu. Dan lepas ni eh, kita ada lagu daripada Aini Amin. Di mana lagu ni yang Alung telah susun adalah Sinar Bulan. Sinar Bulan daripada apa ni, Aini lah eh, Aini Hamid. Aha. Dan seterusnya ni, kalau lagu ni dikeluarkan pada tahun 1968 dalam Pilihan Hitam berjudul Percaya Padaku. Dan pada tahun dulu Alung sempatlah Pilihan Hitam tahun 2000, tak silap Alung, tahun 2000 masih sempat lagi ataupun ialah tahun 2000 sebelum lima kita tukar ke CD. Sempatlah tengok Pilihan Hitam Gidi. Dan penyanyi veteran Aini Hamid ni bersama dengan kugiran The Venture nang berasal daripada Johor. Dan seterusnya kita akan dengar lagu daripada Bobby Blunt eh, That's the Way Love Is. Ni pun tahun 60-an juga. Dan kita ada lagu daripada Iramli lah macam biasa, dan daripada Gary Lewis. Kalau di Iramli, aku pergi dulu. Gary Lewis and the Playboy, Seal with the Kiss. Ini lagu popular jugalah untuk lagu-lagu Inggeris kan.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rap hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rap fizikal, masuk kedai nampak rap, tapi juga rap maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Dikini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Baiklah, kita bersama dengan ACFM dan kita akan terus dalam segmen Nala Green 60-an di ACFM.
7: ACFM Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, temuan, temia jagung dan semai.

0: Moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kempong ke dek. Moi nong moi. CN. Lama-lama. Semua. Ashraf. Lain daripada yang lain. Moi nong moi. Semua. Asyik FM, moi no moi.
2: Asyik FM.

Ya, CFM moin no moi lain daripada nang lain eh. Ha, Sylvain the Kiss, nyanyian daripada Gary Lewis. And the Playboy eh. Ini lagu kumpulan kumpulan kita. Kalau orang 60-an dia akan gabungkan nama kita, nama diri sendiri dengan nama kumpulan kita. Sama juga dengan Malaysia pun ada. Seperti lagu daripada kumpulan yang seterusnya, Alina The Batiks. Dia ada kumpulan dia, dia kena sambung nama. Macam tu. Alung cerita sikit dengan kawan-kawan dekat apa ni, TikTok kan. Kita memang industri muzik tanah air kita berkembang dalam tahun 50-an, 60-an kan, sebab kita dah masuk production house. Kita ada beberapa production house, kita ada beberapa apa ni, production drama, film. Baru diperkenalkan time tu. Kalau TV ni jarang lah, sebab ada pun ada hitam putih, kan, susah sikit nak tengok. Bukan orang senang, kalau orang senang boleh lah tengok, orang susah memang susah lah nak tengok kan. Semua dengan radio. Bila dengan radio pula tu, bukan semua pakai radio, kan. Begitulah sebab perkembangan dunia industri tanah air berkembang dengan begitu besar. Kerana kita ada beberapa orang seniman, seniman yang telah memberi satu impak yang luar biasa dalam karya lagu-lagu gede ini, yang membuatkan kita berkembang dengan baik, berkembang dengan penuh keyakinan. Dan begitu juga lah industri muzik, bukan saja berkembang di masyarakat Melayu ataupun suku-suku yang lain, tapi impaknya dapat juga dekat masyarakat asli. Jadi orang seniman, senior-senior, seniman-seniman yang telah memberi

0: lagu Hilangkan Berganti, nyanyian daripada Lina and the Batik. Dan seterusnya kita ada dengan Kate Steven. Pernah dengar lagu Kate Steven kan? Kate Steven ni tahun 60-an, The First Cut is the Deepest. Dan juga lagu daripada Kadir Jalani bersama dengan The Brilliant Boy. Dan juga lagu Limbo Rock bersama Kabi Checker. Di Asyik FM Mono Moy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM Mono Moy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.

0: Asyik FM. Moi Num Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM Moi Num Moi. Lemborok eh. Ini lagu asal nyanyian daripada Chubby Cracker eh. Lemborok ni bukan tahun 80-an, bukan tahun 90-an eh. Dah lama daripada tahun 60-an lagi yang telah dinyanyikan oleh Chubby Cracker. Ha, betul lah kan? Sikit sebanyak kenangan-kenangan ni boleh lalu kongsi sedikit kan? Lepas ni kita bersama dengan beberapa lagu yang menarik jugalah kan? Kenangan 60-an ni membuatkan semua dunia bergetar. Industri muzik tanah air meningkat naik, lagu-lagu pun meningkat naik kan, ramai dan banyak. Zaman tu nenek muda membuat kumpulan-kumpulan, jadi ni buat persembahan kukiran dekat majlis-majlis tertentu kan, atau majlis tertentu ni majlis-majlis istimewa, mungkin ada dekat kelab malam kan masa tu, dan ataupun dekat program-program kenamaan. Jadi industri-industri ni bukan macam waktu ni. Kita ada studio, kita ada satu perjanjian kontrak kan, pelbagai kan. Susahlah kalau kita ni sebagai nak jadi, bukanlah kata susah sangat. Kalau kita ni sebagai TikTokers, media-media influencer pun mungkin kita boleh jadi terkenal kan. Tapi nak dapat kontrak tu bukan senang kan. Kan untuk menjadi penyanyi idaman semua kan. Sebab kita kena terus berjuang dalam industri ini. Dan lalu pernah bertanya dengan ramai artis-artis dalam dunia industri ini, sebab kenapa yang ada yang bertahan dalam industri ini, sebab disiplin kan. Orang-orang dulu lah khabar, bukan lalu khabar, orang dulu khabar sebab tak bertahan adalah kerana disiplin. Disiplin inilah membuatkan kita ini bertahan ataupun nyam kan dalam hiburan tanah air. Jadi kalau kita ingin menjadi artis, kita fikirlah betul-betul sebelum kita melangkah ke dunia artis tanah air. Okey, kita ada beberapa lagu keluhan jiwa Ani Hamid dan juga The Dreamer, terus The Young Ones daripada Cliff Richard. Kita bersama dengan Kasih Tak Sudah A. Ramli dan juga bersama dengan Cindy Walker, You Don't Know Me, di Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.
0: Asyik FM Moi Num Moi, lain daripada yang lain.

CMMO nombor lain daripada lain. Okey, untuk fokus yang telah di highlightkan ataupun diberi keutamaan di mana subsidi diesel turun kepada RM2.10 seliter bermula Julai, menyasarkan diseragamkan di seluruh negara. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu buka lembaran baru bagi pelaksanaan MA63. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu memperkukuhkan kuasa ekonomi bagi negeri Sarawak. Dan seterusnya kerjasama tentang kalau tengok sini strategik Petronas Tuki Minstan perkasakan modal insan negara. Okey, negara tu ni baru je negara yang telah dilawat oleh Yahya Wong Perdana Menteri dan juga dakwaan kebocoran data peribadi insiden lama yang ada kaitan dengan platform semasa. Ini saya ingat kalau kita ingat pada ketika ini banyak sistem teknologi yang telah dikeluarkan oleh kajian semuanya berhubung kait ataupun terkait dengan pelbagai jabatan juga kementerian. Dan jadi mungkin perkara-perkara ini tidak berlaku seperti dulu-dulu, mungkin pemecahan ataupun pelanggaran hak peribadi kan, mungkin ada yang melakukan orang panggil hacker kan, menghack akaun kita. Sekarang kita kalau boleh berhati-hatilah dengan akaun-akaun yang ada. Jadi kalau kita mempunyai data peribadi, jangan kita kongsikan pada keseluruh masyarakat umum atau bagi tahu yang kita ni, aku dah masuk kau ni, dan aku punya password ni dah macam ni macam tak. Jangan kalau boleh kita jangan bercerita pun. Itu nama memecah rahsia diri kita sendiri. Soalnya kita bagi derma tu. Kalau bagi derma je okey lah kan, tapi kalau dianiaya alumni yang tahulah. Okey, semoga kita dapat pengajaran pada sama-sama kita yang punya data peribadi, yang punya nilai pada diri kita sendiri, jangan kita kongsikan kalau boleh di dalam media sosial ataupun memberitahu kepada mana-mana orang di sekeliling kita. Okey, jadilah sebagai salah satu rahsia diri kita. Mungkin kita nak kongsi pun mungkin ini kita, rumah kita ataupun lelaki kita boleh lah. Okey, lagu seterusnya Imah Suka Ihan nyanyi daripada Dalek Jaud UMB, Goodbye daripada Air Supply dan juga Sendiri Amok dan Mus. Semoga anda terhibur di CFM Monomoy lain daripada dan lain.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM mana moi lain daripada yang lain. Ada sebuah robot badminton yang dibangunkan oleh Zijiang Suichin Kaindo Technology Co. Dari China mencatatkan 1,452 pukulan balas berturut-turut dalam satu cabaran khas, di mana cabaran itu menyaksikan robot dikenali sebagai SA1 beraksi menentang bekas juara dunia badminton Lulan serta pemain profesional Zuzi. Daripada SA1 direka untuk membantu sisi latihan badminton dan berkebayaan mengekal rally dalam tempoh yang panjang. Ini kalau dapat tengok ni, ada satu teknologi baru lah yang boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang ni, dan boleh bermain badminton. Cuma dia din pegang raket lah. Akan memberi latihan kepada semua apa ni atlet-atlet China lah mungkin. Tapi mungkin boleh dijadikan sebagai tempat kita untuk melatih di mungkin ni kita mungkin perlu atlet Malaysia kan. Sebab kita tahulah. Tapi apapun suara visual FB Guinness World Record mungkin salah satu daripada ciptaan yang boleh bertahan ataupun boleh menghasilkan pukulan sebanyak 1,452 pukulan, mencatatkan rekod khas untuk sebuah robot yang bermain dengan manusia. Kita terus mencipta salah satu daripada apakah yang boleh dicipta, teknologi membawa salah satu platform untuk membangunkan manusia menjadi lebih baik kan. Okey, terus bersama Kasih FM, kita bersama dengan Syida, Angkat Kaki, Limpa, Linkin Park, Nomba ataupun Inko, dan juga pelaminan dengan Komustadi Angazi Asyik FM. Lain daripada yang lain.

0: macam orang cakap lah, bila berdua ada yang ketiga, yeah, iaitu syaitan kan. Hmm. Kita ni pun iman pun senipis bawang Ustaz.
1: Betul. Hmm.
0: Baik Ustaz, sangat menarik topik kita ni, dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap Ustaz. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Al-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Al-Dhahak, terkorban dalam Perang Bu'ath. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai Perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai Perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata,

0: fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
1: #PenyiaranJakim. Doa dilimpahkan kesihatan.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.